Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo.

Men kærleik er råk, kanskje som et fræ til det kommande trø. Vi var jo tvei trø, og i puskande vinter flatt av oss sammen. Blæles og brækande, kvart ved sønnen råten, plantet karga gjør. Vi var jo tvær tøyarinnar neitekne skapningar, av øtta leida vi sammen. Okkar hite var feber, langs og lengt nyr i hjørna, træskar føtter i mor. Men jeg vilde feien, feien hører du, elska det som et øysand i el, vilde som da så pent eiter, gjerast ett vitt, men til møsten. Sjølver er en sånt der høgder ela boje, til uta sama. Låsa jeg kajene, til å lærde til frisør, okkar næta var det spennende, var det bygningar vi lukkelig tjengu i. Kærleidjen fyllt i alt rume, tronka loftskammer, spentest ut. Men i rusunnen glömde vi vinnar. Fyrir tæra vindeie, hingur fyrir drittna gardiner, glömde at eisne vinskapur krever røgt, at fyrir að lifa saman, mamma lifa fyrir felaskapen, at öll statten, bæsla er uibur i bygningin. Vi viku blöven öle, blikna av okkar andlit, tíjandi krúpuvit að tronka loftskammer. Mottnanar, varum vekkarinn ringdi, drömdi ég. Bærta í kjelduvatn að vaska bröstinu við, ég tók að mér lítur og buksir við góðum lúmmun. Menn í okkar einsemi knutti svartjúkan sinni gödn, ordrýin og skittnum slurun gjörðu það debra pínufullt. Som hann elskari við skittnum fingrun rumdi ég, tinn róp og tinn grátur voru som spark millin röranar, ha, og ég út í hjernun, millin hini og lukkulíi, drakkum mig skuit, skuit til best nakna laufi var ettur. Men heimurinn er meir enn Vítbæi. Tóri ég sverja, það finn større pún enn að vera nærraður. Ég lífur að syrja, veit, að kærleikinn í dag hefur sutt mark, sunna tói. Ég eitt góðsandi njótilsi, en skrúðjandi vöra, og það skoði ég á, mötast við kyrfun, köld og nætjinn, mötast var tójarinnar neytikna skapningar. Men að munni hjarta veitja, hongur myndin á þær heft, tún verulega mynd. Og hærinn er vitað saman, Það var tvætsut atjer, tjetan ringlar, best í and. Þegar nætar er kaldur, krepa gödunum, þá túlæta í hýta og í annara fánum. Þegar rökunar er skóla gangast fyrir að kompa slatt. Svo kemur þú að gott, að ég allt er vun til vinnur.